0: nkoa dodo a wɔmwo konua se
1: emu wɔn wura nom
0: wɔmmu
1: wɔn wura nom sɛ ani die nyina sɛ wɔn
2: haleluya
1: amen
0: nkoa wɔmwo hye konua se
1: mu wɔn wura nom sɛ ani die nyina
0: enye dua bi ne yabu ɛna wo hye ase
1: da bi
0: nemu wo ye mate a wo hye driver
1: wo hye driver se
0: obey the instruction
1: sa
0: nhyira nka wura
1: amen
0: bro ho ase pa fo ka na meti ni draba dwagu anya sam ketu akura buti bi fia bro ho ase
1: fa ma ofie wura
0: enwo fufu wo cement so ho ana obewo
1: mhm nya wo na osi dan so bo pese wo sei no
0: abrosan so tia ne panyan panyan panyan ifi wura tirem hwana no hwana no osi fi wura ya wa wi o ne ye boso man kan kyina me sama mo ngo fu osi fi wura o kyerɛ wo dodo ye mre ai yo ku ado osi fi ejan wo hwete sa adaka obekuru ma no obepɛ cassette ni bi ato no wa bie bulu ten o'clock kim o mu fi wura
1: fi so nsi bi so
0: nsha gan wura
1: amen
0: 2 o'clock no wa wo di adwene ne nkɔtɔ wo fufu adi awie Ishanke urade
1: amen
0: ifie ura kra won tibi manu
1: dabi
0: owia no abejira balanda so na eh ifie ura we toilet key no we him
1: eh ifie ura betu
0: ti na tie ni ye pa
1: sanity
0: ma wadwene nya adwuma nipa ambo shishye shenkofo ase momre mo ho ase uma de o hye na se no kasa dodo o tietie no dodo o papa do wako wale wo ba foforo fa ne so maami na bro ho ase
1: fa ma no simple
0: because o maami o wo wa nko be bro
1: ho bro ho ase ma no
0: then na o papa be wale wo ba foforo no do wako awade ase na kura ketwa o mlo ho ase
1: so se nyene maami no
0: be yesa gu papa wade hallelujah
1: amen
0: o papa so pene yiri enti wa hwe the best way ni say ada so be dwene ho ana so be dwene na yase ho Isha gura de.
1: Amen papa.
0: Nti uko nya papa wata no no no zibi man kam so so.
1: Ya ne uko ya chi.
0: Na ya shi ho.
1: Ani uko ya chi.
0: Na wo wo tikwa mu akotena wo nana nche.
1: Ani uko ya chi.
0: Obo kona wo nana nsu ni bi. Ni nsantumi nsu nsu.
1: Sanity.
0: Afi no wa gi nsamu. Bro ho ase ma o papa yira wo ne ne tim.
1: Sanity.
0: Bro ho ase. Oh, wo fa kofa wa betena ne nche wo nkan ha. Befo wa betena nche sa man kesi. Baby, I will fa abefa wa betena. Oba I will fa nene yere nene mati kama. Oba I within a short time we take you confession with you.
1: I mean, say if you honi na.
0: Oke kama wa fa nene yere tribo musa. Oni aho blasiye ketike.
1: Dabi.
0: Confirm. Hallelujah.
1: Amen.
3: Okay.
0: Yasemni ye pa.
1: Asine kwando do a wo komi asiye no. Muo muo no.
0: Obra biye juma. No do obra peni ni atua no. Ususu se obla ye munyina munye nti uni apanyina oda djuma na no ntumi ompese obebra ho ahia ma ne ketekete osere mofra na wo mushe koni ase no
1: ose mu wo nwa no se ani die nyina ase won
0: aha
1: ose na onyangopon din ne nchirechire ho no hum awura
0: nshake awura de
1: amen
0: ose nkoa wo mushe koni ase no
1: mu wo wura num se ani die nyina sewo
0: hallelujah
1: amen
0: mu wo wura num eh sese mu die ani die kese ye de en
1: ema wo
0: ti asem ni ye pa
1: o se na ma wona wo wura num agidifo no
0: ehe
1: emu wona nimtia
0: nsha ga wura de
1: amen
0: ukoje wo mu a wo mu wo wura num
1: agidifo
0: se agidifo no
1: emu wona nimtia se wo ye anuanom
0: ti ani ye pa
1: an
0: Enya wadwere se bla na ohye na se no. Bla na ohye na se no. Enya wadwere se bla na ohye na se no. Isa gaurade.
1: Amen.
0: Enya wadwere sa. Se bla na ohye na se no. Oye wunu yanti ombla wo ase mo.
1: Sa. Ose ma wo mu wanwa jidifo. Emu wani nti ase wo ye onua no. Na mo won sum won yie.
0: Ti wonu akura na won ne yie adwuma.
1: O se sum yie.
0: Ma mi ba ko papa ba.
1: O se sum yie.
0: Abone se bro ho ase na sum won yie.
1: Sa efri se.
0: Efri

0: anopɛmpɔmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ deɛ mfiri wɔ no ma ba biala ɛkɔ ma wo ma wo kunu w'abusua w'adamfo
1: jesus
0: ɛkɔfa nome ne wɔ ha wa ba biala ɛna nopɛ kɔ so bɔ mpa ye ka kyerɛ awurade sɛ wofa wobɔ ne nkyɛ wo fiti anade kɔ ɔnsiesie o na ɔma wo tɛkyerɛma foforo Acts chapter 2 no wɔ se na hom krɔkrɔ de ti guyɛ no wɔ mo nya atɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome kasa biribi na woka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano anaa nopɛ ɔmma wo kasa foforɔ kasa ɛdɛ akorɔkorɔ nkuranhyɛ ɛne mpuntuo bɔ mpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ nome nhyɛm biala wo anaa wobi aka ko wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
1: Jesus Christ dinmo
0: Senia bafu yi nyame ayeye ba ba ba ba ba
2: Senia bafu yi rabi ayeye Senia bafu ye rabi aye
0: baba
2: miso meyina yebi
0: ye senia bafu ye
2: rabi aye
0: anope yo
2: senia bafu ye rabi aye
0: ye
2: senia bafu ye rabi aye
0: Onokoto enomnya
2: enseno
0: ye

yesie wonum nyina ma na yesuma e bomu kofa adura wo display koko ofi bai na ye display nanum ene bebi e bejine jina no display wie no hey e pa washemo ene ye dia duro na aka no ye de ban kremafuo no se womu nyi na womu so amana na womu so de ene edoso kura se ye de no womu so fa spray na womu fa nipa no ntum malam ba ko no ka kire se we wawu eh how na ye ha ye ho na womu de adaka na besi emoa ne nchen na womu se yi adaka na firi nipa no ho ni ya pege ni pana to mu anum ro ye de ne tu ma na bo aba ko de fast na wa foro soro da da da da na emu ay nyina gum ni ye de dasani ye yi adaka firi ho ni ye de wo dasani ay we sabre wa ye malama wo tu nuro malama wo tu nuro hwe wa wie ye wo wonya wadre se wo ba sa kire nuro na na okusu anwe na na okusu obubom na wuje kofo awade ma nkrofo miko difo bi wa ye di koma na sister bi aba ono ne kuro be wa no sister bi awa no nti odifo no nye nooma na wale ye ngu don kofa na de na eya wodi yanka urade amfa ma shanka urade din na ye di woda sane di atumu anu muro na ye tu anwe gusu a nipa be ye de wo wiase ye kwa de sai ne ye ba de sai kremode ye de ne funtu wa la ila ila la so o ye o te kwa ho sese de ska la ila ila la la ila ila la la ila fast fast ne de ko wa ko maka be for de ne ye bo slow la ila ila ila la la la ne e kwa ho fo ne la ila ila la la la la la Shakaura didin. Misini ba faklo ana no efuna gu konfa na che hospital. Ani ura no ma, ebi accident, ebi yare ni ade, ana yaka omu nyina abom, ana yapa yapa ko omogu anyakem. Ya sese no te sai. Ana yakotu amra kese otafo. Ana anyaka no ehwiegu te sai anwea. Ana yaku anim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afi obetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane form ebi di nchem obehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire hey ye washemo mi se ko fridge num ko hwe ye di obi yire di ato ase di obi kuno butu ne so e ko twe kura ho ye wa ko twe kura ho obi yire o ye di na to form di obi kuno butu ne so obi ya so naked bobo hu ahume urade o na da ubewu no yi ase na ba kire ba bi a wuko di makusu wi ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hwa dase di e koso na wo hwe na yi ase na wo twa dase a wa otumu se ba bi ade bible said ye hunu wasase we so no a na ye hunu wo soro ho un sa kire no wi se muhunu ti ada ubewu no wadan fofo a beba yi na se ye hu omo na ye hu se baby a wukọ e mama shisha skirt shisha sumadie choloku ankeshie we ye nasi na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa na obi yire na obi gyina ha na obi gyina wo ye na se kura no e ma ye hu ba bi a na me mbangyeres me ba wu ama ho abetwi soro ko.